0: Ay, tu padrina tu?
1: Mia raba mia naranzi sus tu ko.
0: Mia raba nario mia naranzi.
1: Mhm.
0: Kamu katakan iran den ramil tu.
1: Intu?
0: Apa nova selamat di batur kawan?
1: Mhm.
0: Yang sedih tamara sedih tu.
1: Mhm.
0: Sedih tu nak darah tu mian nak cry.
1: Mhm.
0: Tulang
1: sampah tu. Yen tu ko, rata tulang sampah tu, wanoyen cute.